u srednjoj školi i došla moja jedna drugarica i svirala klavir, opasno svirala. I kaže ona meni, na klaviru ne mogu da se sviraju narodnjaci. Ja kažem, jel misliš nije predviđen klavir da se sviraju narodnjaci ili ne mogu da se sviraju narodnjaci? Kaže, i nije predviđen i ne mogu.

0: zastaneš da će oni
1: sve mi se kraj.
0: Oni svi stano ti kao nastaneš. Znaš što sam ja skinuo? Kad sam bio klinac, bila jedna, zvala se, sad što ti malo osvira samo već, zvala se Folko Rada, više, to je, i onda je onaj klavirista obradio jednu, ono, Žikinu holu, ali onako baš za klavir, od prilike ovako.
1: Da, to.

0: Luka Šimantić, Real Madrid. Ovo nasvijet nema.
1: Nasvijet nema.
0: Dragi moj, drage moje, dopašće vas ovaj misli i tražit ćete ponovo. I bit će ponovo, naravno. Ne reprizno, nego ćemo mi ponovo da dođemo da vam pevamo, da naravno ne možemo odmah, jel? Ja tako sam.
1: Da smislimo ono repertoar.
0: A možda ćemo da napravimo jednog dana ovaj... Opet gledamo kameru. Dobro reče kamera. Ovdje ćemo jednog dana da napravimo ovaj, možda i neki lepi maraton muzički koji će trajiti celu noć. To možda bude iz Novu godinu. Ovaj, i da vidimo...
1: Ko preživi pričat će.
0: Na kraju ono, znači ono, ja hoćemo ono kao ono, kako su pevali Oliver i Kemal, pokojni su pevali zajedno jednu pesmu, hoćemo ja i ti strofu, može referent, tako. Sve vas volim, pozdrav, ja sam Lukas i Saša Batić, moj najspecijalniji gost svih vremena. Volimo vas, vidimo se uskoro ponovo.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Tako je.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono, tačka, com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam jedno

jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Voli vas puno, Boban Rajević.

veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Tokugava Ieyasu naredio izgradnju autoputa još u 17. veku? Put Tokaido povezivao je Edo i Kyoto sa više od 50 stanica za odmor. Bio je najvažnija saobraćajnica Japana vekovima. Danas moderni autoput prati gotovo istu trasu. Vizija povezivanja pre izuma automobila.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain, napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su piramide bile bele boje? Oko piramida je nekada bio sloj belog krečnjaka koji je reflektovao sunce. Vremenom su ga odneli zemljotresi i krađa materijala. Nekada su sijale na suncu kao svetionici večnosti.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Rimljani gradili puteve toliko precizno da ih i danas koriste? Mnoge moderne rute u Evropi prate trasu rimskih drumova. Kamen po kamen ostavili su arterije civilizacije. Putevi večnog Rima još vode nekud.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan meteor 2013. eksplodirao iznad Čeljabinska? Leto je brzinom od skoro 20 km u sekundi eksplodirao u atmosferi sa snagom 30 atomskih bombi. Talas pritiska razbio je 7000 prozora i povredio više od 1000 ljudi. Nikoga nije primetio na vreme jer je dolazio iz pravca sunca. Bio je manji od 20 metara. Da je udario u zemlju, grad bi nestao. Ipak završio je u nauci.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mona Liza imala sopstvenu sobu čak i dok je bila izgubljena? Kada je ukradena iz Luvra, muzej je ostavio prazan zid sa natpisom. Ljudi su dolazili samo da vide to prazno mesto.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Goti imali sopstveno pismo? Gotsko pismo razvijeno je u 4. veku i korišćeno je za prevod Biblije. Danas se smatra izgubljenim jezikom, ali nekoliko tekstova još postoji. Jezik naroda koji je srušio Rim ostao je u tragovima.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pariz imao promašeni Eiffelov toranj u Budimpešti? Nakon svetske izložbe neki su želeli da kopiraju toranj u Mađarskoj. Plan je propao zbog financija, ali ostaci temelja su postojali decenijama. Danas se vodi kao toranj koji nije ni bio. I arhitektura ponekad ima duhove.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da osoba koja zeva drži usta otvorena u proseku oko 6 sekundi? Iako zevanje deluje kao jednostavna radnja, ona ima složen uticaj na organizam i često se povezuje sa regulacijom temperature.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava, dole kože noća sneva spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim. Ćao.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najbrži lift na svetu u Šangaju? Putuje brzinom od 20,5 metara u sekundi i dostiže vrh zgrade za manje od 30 sekundi. Ugrađen je u Šangaj Dornju, drugu najvišu zgradu na svetu. Visina dostupna na dugme.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi čovjek koji je letao balonom bio zatvorenik? U Francuskoj 1783. godine prvi balon su testirali sa ovcama, patkom i petlom. Nakon toga čovjek je morao da poleti. Pošto je bilo rizično, predloženo je da prvi letači budu zatvorenici na smrt. Ipak kralj Louis XVI. Odustao. U gondolu su ušli naučnici. Let je trajao 25 minuta iznad Pariza. Ljudi su prvi leteli i preživeli.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Jokić imao konja pre nego zvezdane karijere? Pre NBA-a Jokić je trenirao konjačke trke i pomagao u štali. I danas mu je omiljeni način opuštanje, i to jahanje, ali i briga o konjima. MVP i ljubitelj mirisa sena.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Ajkulu u Bosni koristili za psihološki rat? Tokom konflikta 1990-ih pojavio se slučaj u kome je Ajkula dovedena u reku, a zatim puštena glasina da su vode zaražene predatorima. Bila je to namerna dezinformacija za širenje straha. Riba kao oružje.

veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedna životinja suštinski uticala na tok istorije? U 2018. godini pre nove ere vojskovođa Hanibal poveo je 37 slonova preko Alpa da iznenadi Rimljane. Bio to potez bez presedana. Iako mnogi slonovi nisu preživjeli, Rim je bio šokiran. Hanibal je uspeo da uđe u Italiju. Slonovi nisu odlučili bitku, ali su otvorili put.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se najkraći rat u istoriji vodio 38 minuta? Rat između Britanije i Zanzibara 1896. godine završen je pre nego što su mnogi uopšte shvatili da je počeo. Britanske snage su srušile palatu, a sultan se predao. Najkraći rat, ali sa dugim posledicama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se krater na Marsu zove po Novom Sadu? NASA je ime dodelila 2006. i to u čast geografskih lokacija na Zemlji. Tako se ime srpskog grada našlo među zvezdama. Astronomija pamti i mapu Balkana.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi tsunami dokumentovan još u 15. veku u Japanu? Godine 1498. snažan zemljotres pogodio je obalu, a ogromni talas uništio gradove i hramove. Termin tsunami u japanskom znači talas u luci. Japanci su prvi proučavali te pojave i pokušali da ih predvide. Danas imaju najnaprednije sisteme za rano upozorenje, ali priroda uvek ima prednost.
2: Popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže, ma ostani trezna, to su

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Leonardo da Vinci gotovo završio tajnu večeru bez boje? Njegov eksperiment sa temperom na suvom zidu uzrokovao je brzo propadanje slike. Već 10 godina nakon nastanka boje su počele da blede. Danas kolekcionari ne popravljaju sliku, već je samo čuvaju. Genijalnost ponekada preti samoj sebi.

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače ispunjen takmičarskim duhom, biće dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown.

0: od 10 p.m. pa sve do 2 a.m. A u okviru ovogodišnje Makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 a.m. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju, 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Tugo, tugo, mela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače ispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote, 5. septembra, za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 PM pa sve do 2 AM, a u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 AM. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače neispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 PM pa sve do 2 AM, a u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 AM. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan probat.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda koji je inače neispunjen takmičenjem,

0: AM, a u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijskog sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 AM. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog biće širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota 5. septembar kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Kompas Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda koji je inače ispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga, jer kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 p.m. pa sve do 2 a.m. A u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 a.m. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroško bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota 5. septembar kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Kompas Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

svim slušalcima radija Balkan.life puno poljubaca i pozdrava šalje Marina Visković.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u

0: Air Kultni Chase PKIs postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 PM pa sve do 2 AM, a u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 AM. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota 5. septembar kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pević, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja, Balkan International.
1: Ženo ogledalo,

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ritam Balkan, šimi, šimi.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Čikagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače neispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga, jer kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 p.m. pa sve do 2 a.m. A u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 a.m. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata i manja crkve Svetog Vasilija Ostroškog biće širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Kompas Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan probat.
0: Slušate Dan bez reklama.

pustila, moj put je samo za mene. Jesam.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Halo, Dragane, gde si?
3: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan.live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: nek noćas gori Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja.
0: Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija, ista nam krv teče venama Balkanija.
4: Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
3: Iva. Jovan,
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače neispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 p.m. pa sve do 2 a.m. A u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanično sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 a.m. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti, reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bek.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje.
1: Sa malinog plava, pored Dunava, toliko živočasneva spavanja, sutra nema kajanja.
0: Puno vas volim i ljubim, ćao!

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, ah, dugo, dugo, odnela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

0: Balkan International.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: 24/7.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Balkan.live. Voli vas vaša Aleksandra Mladenović.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Da.
3: Radio Balkan International.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.